Backstreet Boys og klassikeren As Long As You Love Me, lige her i Peter og Venner på Radio Viborg. Der er blandt andet Lose Control fra Teddy Swims på vej til din torsdag morgen, men lige nu, Ray, Where Is My Husband?